0: Caliente.
1: Stavo con Resto.
2: Jedno radio show na DJ Pedro. Gotejde je studio i radio metronom.
0: Caliente.
3: Najgorešite latino pop i retro hitove. Smen DJ Pedro.
2: Горешто то радио шоу звонеш DJ Pedro.
1: Caliente. Stavo Горешто.